S albuma Kontršan klarinetiste Reta Bierija slušali ste ostvarenja Salvatorea Šarina, Eliota Cartera, Heinza Holligera,

Poštovani slušalci, sonatu za čembalo u F-duru i sonatu za poprečnu flautu i čembalo u D-duru Johana Gottfrieda Mittela izveli su Gregor Holman, čembalo, i Karl Kaiser, poprečna flauta. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo delima Franca Berwalda. Klavirski trio u C-duru izvršće pijanista Arne Torger i članovi trija Serafim.